Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Pillow Talk, dette var Zayn på NRK P1. Og med statsmeteorologen altså, som klinka til Siri da, som fortalte oss hvor mange puter hun har hjemme i senga si.
1: Altså, i min seng, som en dobbeltseng, ja. Jeg sover alene, eller jeg har en hund da. Ja. Men da det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kanskje 10.
0: Vi i meste laget 10 puter. Da begynner du å jobbe. At jeg følte at jeg hadde druknet. Jeg har vært på et hotell en gang i USA, hvor det altså aldri sovet så dårlig. Jeg våkna og sånn, hva det som ligger rundt og over meg liksom?
2: Ja. Men har du tenkt noe på høyden på putene dine?
0: Ja, det finnes jo opp til flere. Jeg har jo da hatt en medium haren. Nå har jeg gått over til en veldig tynn, så det så vidt du føler at jeg puter der i det hele tatt. Men den siste da, den for hare og for høy igjen, og da vi over på amerikansk hotellput igjen.
2: Ja, Nina, hun skriver at dun sengeputer deles inn i lav, medium og høy, og hun må ha lav pute.
0: Hun har lav, ja.
2: Du var ikke klar over at du var forskjellig høy på putene.
0: Oi, big pillow, ja. Corporate.
2: Pute pute, tenkte jeg. Bare om den går og så mose sammen til ballen.
0: Ja, fordi du mener at man skal da ta en ganske liten pute, mose den til ball, og så bare
2: det
0: ligge.
2: Det kan være store utgangspunkter, men du må jobbe lenge og hardt med den, og etter en måneds tid, ja, da den såpass ødelagt at du får lagt den sånn pent under nakken.
0: Det den den skal være. Ok. Så du kunne egentlig bare ligget på en ball?
2: Ja.
0: En håndball, litt.
2: Amerikansk fotball, den jo formet som en sånn pute jeg ønsker.
0: Det nesten, altså. Hvor mange puter har du i senga, altså? 1, 2, 3, eller 4, eller flere? Og det virker jo da som at alle dere med en pute har våknet tidlig. Eller at det mest vanlig. Det kan jo være at en putefolke liksom A-mennesker, ja. Og at jo flere puter, jo senere på dagen står det opp. Jeg vet ikke, jeg bare kaster det ut der. Du må gjerne være uenig.
2: Jeg kan si så mye at jeg har en pute, og jeg liker ikke å stå opp så tidlig på morgenen.
0: Nei, ikke sant. Der klarte vi å drepe den. Det ikke så lett, altså.
2: Ja, men det regelen som bekrefter unntaket, eller hvordan det var.
0: Hvordan var det miste fulle unga? Neida.

0: slår, hjertet slår.
1: Ja, dette var Chris Holsten på NRK P1. Hege mener at det heter entrekott. Altså entrekott med T på slutten. Det alt for mange som sier feil, jeg visste ikke det, med kjøttsaken.
2: Nei, vi kjøper indrefilet, vi... Ja. Vet ikke hva du snakker om.
1: Nei, aner ikke, skjønner ikke. Løvbiff var det jeg tenkte på. Det. Jeg vokste opp med litt sånn billigbiffen. Hvordan blanka det?
2: Løvbiff og pomfri. Åh, og litt grann bær ned på toppen.
1: Dagens middagstips der altså fra Espen. Hvor mange puter har du? Jeg har gått fra 1 til 3. Jeg lurer på om jeg skal ned til 1 igjen. Ina, hun skriver i appen NRK Radio. Samboeren har 1 pute. Jeg har 2. Pluss at samboeren av og til fungerer som ekstra pute.
2: Ja, den ikke dum.
1: Den koselig.
2: Ja, Christian, han har nedgradert... Han har bare 2 putter nå. En myk og en medium fast. Men han har 2 dyner da. Hadde 4 putter inntil nylig.
1: Går opp i antall dyner, ja. Trina har en pute til vanlig. 2 når jeg vondt i nakken for å ligge i vater. Og 3 når jeg tror det lurt. Men det aldri lurt. Så den flyttes da rundt i senga fordi jeg ikke gidder å legge den tilbake i båten. Trina, der kan jeg kjenne meg igjen. Hvis jeg har vært og hentet en pute fra sofaen. Og liksom bare litt for å støtte opp i ryggen. For jeg skal se på noen TV eller noen greier.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så er jeg bare sånn der. Det som en sånn fremmed pute som har beveget seg inn i liksom det som sånn sengeputene.
2: Ja.
1: Den jo litt skitten, men det litt sånn, den jo litt hardere, litt fastere, så det kan være godt. Vi har spurt altså hvor mange puter har du, og Anne tok turen til IKEA da, for å høre med folk. Ja, du kan høre hva hun spør om her.
3: Hvor mange puter har du hjemme?
4: Ja, det begynner å bli mange, altså. Og så det jo forskjellige trekk og sånne ting, altså 30 kanskje?
3: 30 puter?
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Men ikke puter til alle da, men veldig mye trekk.
3: Det mye trekk, det trekk det går i.
4: Ja, det bytter vi ved trekkene da, til hver sesong.
3: Ja, ikke sant? Men oppe i senga da, når du skal sove, hvor mange trenger du da?
4: Nei, da trenger jeg bare 2.
3: De myke eller harde?
4: De nok ganske myke. En stor hotellpute, og en liten.
3: Så da ligger du da sånn bakover på ryggen som en prinsesse?
4: Ja, absolutt.
5: Akkurat nå, veldig få.
3: Ja?
5: Fordi jeg bor hjemme lenger akkurat nå.
3: Nei!
5: Så dermed så har jeg en pute.
3: Bare en pute?
5: Ja, jeg lensom. Nei, jo, 2 puter.
3: Ja.
5: Men altså, jeg har egentlig flere, men 2 puter.
3: Ja, men når du sover, liker du da å ha 1 eller 2? Eller?
5: Når jeg sover.
3: Når du sover, altså ja. I senga di, hvor mange puter må du ha? Liksom,
5: jeg
3: må ha
5: en liten en.
3: En liten en, ja.
5: En tynn en.
3: Mm. Ikke sant?
5: Ja.
3: Ja, ja, ja. Hvor mange puter har du hjemme?
6: Ja, du. Har du sett den mimen med de indierna som kastar... När de kastar ner massa påsar på till varandra. Det är ett högt torn med putor. Det är säkert 100 putor liksom.
3: Okej, så många putor har du?
6: Ja, jag damar med glad i putor vet du, så det blir så många.
3: Men när du ska sova då, på antal hodeputor, hur många trenger du då?
6: Nej då, jag har ju bara en då. Jag tror, men damar med har säkert... 3-4, tenker jeg. Ligger opprest.
1: Ja. Det veldig gøy. Når man sover sammen med noen, så sa de, ja, du har ditt eget lille putehierarki på siden her. Men det flere som nevner denne hotellputa i Spøen.
2: Ja.
1: Og det altså da en litt større, ekstra stor pute. Da snakker vi luksuspute. Det skal være sånn, liksom sånn hvis du, jo finere hotellet er, jo, liksom, jo mer grandios er denne puta her.
2: Barna mine, de ønsket seg hotellpute til jul.
1: Ja.
2: De fikk hver sin hotellpute, og den ligger på gulvet siden.
1: Ja, for den på en måte, det jo stilen.
2: Bare veien.
1: Den jo alt for stor, jeg skjønner ikke. Ja. Kan man sove på den? Nei, det flere som har påpekt. Det litt mer liksom bare sånn, ja, så har vi noe deilig sånn pynte. For pynteputene, de kaster man jo bare til side uansett. For du får du ut der, og så blir du liggende, så må du rydde opp på morgenen. Det har ikke jeg tid til, merker jeg.
2: Bare ekstra arbeid.
1: Karina skriver 5 puter i appen NRK Radio. Da hun opp og nikker, altså, på cirka 16% av dere, mens 40% på 1 pute. Spørsmålet jo, skal den være hard, eller skal den være myk? Jeg liker at du tar myk pute, gjør hard,
2: ja.
1: I en ball.
2: Slåssmenn hver eneste dag.
1: Slenger død.
2: Helt han ikke virker mer, da er den perfekt.
1: Da er den perfekt, ja. Når bytter du pute sist?
2: Det vel en drøyt år siden, så jeg har hatt 8 gode måneder og 4 dårlige måneder hvor jeg banket opp.
1: Skal man bytte pute like ofte som tannbørste? Jeg vet ikke, jeg bare slenger det ut der, sånn helt på slutten av putepraten, for vi skal videre. Vi får nemlig besøk av komiker Kristine Grensen. Hun på plass som bare 20 små. Nytt fast panelmedlem i Nytt på Nytt har hun blitt godt mottatt. Må hun sitte på, har hun fått liksom eget kontor, eller sitter hun sammen, Bård og Johan?
2: Har hun tatt med seg vitseboka fra barneskolen?
1: Kanskje vi skal prøve å selge noen vitser nå til helgen? Den ikke dum, altså. Velkommen til oktober. Da tar vi litt åpne, gjør vi ikke det da, ned mot 7:30, og så selveste Green Day med When September Ends klar I dag også, siden vi spilte den I går, var litt usikker på hvilken dag som var helt riktig. Velkommen til oktober og torsdag. Dette Oddny.

0: sesam.
1: Ja, i dag skal det handle om å ta vanskelige valg, som dette her for eksempel.
2: Ja, vær du Hasse Hope og barneboka Dilemmamesteren i første time av 9-timen, eller TikTok-kongen Oskar Vestelin som nyfrelst i time 2.
1: Åh, det vanskelig. Skal vi se. Nei, det får jeg ikke til. Jeg klarer ikke.
2: Null stress, du trenger ikke vel. Bli med i 9-timen hele veien, så får du begge deler.
1: Glipp redde.

0: Ja da, at det et etternavn, ja.
1: Ja, et mellomnavn.
0: Ja, at det et mellomnavn, ja. Ja. For det, jeg ser folk som skriver her at jeg har Ove til mellomnavn, mm. Så skrev kanskje en Ivar Morten, skriver at han har mellomnavn, altså Ivar Morten, men det fornavn. Men, Ove og Ivar Morten, men du har jo et mellomnavn, for du har, som Ivar Morten skriver, han heter Låstad Lygre til etternavn, mm-hmm. så han har sikkert da Låstad som mellomnavn. Mm-hmm. Men husk på at, for det her er jeg livet i trua at mellomnavnet også er en slags sånn, at det kan være fornavnet, ja, at det er dobbelt fornavn.
2: Ja.
0: Men mellomnavnet er rett og slett bare et ekstra etternavn som det ikke er bindestrek knyttet til. Og jeg har prøvd å sette opp det her i et slags avstemming, eller en statistikk. Det er jo ikke en avstemming, det her er jo ren statistikk. Så i NRK Radio-appen, kjære delegat, har du mellomnavn? Har du dobbelt etternavn? Der kan du bidra. Send igjen en melding også, hvis du trenger å oppklare litt, for at det er jo, og har du mange etternavn?
2: Ja.
0: Da har jeg lyst til å høre dem.
1: Jeg vil jo gjerne ha forslag til eventuelle nye mellomnavn til Torfinn. Hva synes du klinger best?
0: Ja, ja.
1: Torfinn Bast Borkhus.

0: Ja, ikke sant? Ser dere, får dere liksom følelsen at dere står med hendene litt sånn folda, og så er det lange gevanter og artig?
1: Jo, det blir annerledes.
0: Ja, ja, ja. Neste, hva slags låt dette? Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's
2: man, no from time to time. Using cloud and woman walk. Det her Bee Gees.
0: Ja.
2: Ja, og det da altså... Staying Alive.
0: Helt, helt korrekt. Du kan få en sånn også. Veldig bra, veldig bra.
1: Wow.
0: Dette var jo dette var du veldig god på, Torfinn.
2: Ja, jeg har jo, jeg sier jo ofte at jeg ikke legger merke til teksten i sangene, mm. Men jeg gjør jo
0: det. Men du er jo tydeligvis det. Ja, ja. Ok, jeg har en til her, Sven, nå har du muligheten.

0: Neil Diamond.
1: Ja, Neil Diamond sin Sweet Caroline. Gratulerer, Torfinn. Det vann du soleklart.
0: Fantastisk.
1: Og takk for meg.
0: Du vinner en... hva vinner du, Torfinn?
1: Hva du vil ha?
2: Nei, ja.
1: Det er halv pris på isbord i kantina.
2: Nei, nei.
0: Du får blanko på PM.
2: Den vil jeg ha, den vil jeg ha. Det har jeg ikke hørt på lenge. Staring at her face. She went from the one to the next.

0: Alex Andersen jo en klassiker, Vinch, Anpokaya, Helikopter, og ikke minst Unni Bentestede hvis du der ute og sender inn. Ok, dagens ord flark.
1: Flark.
0: Flark.
1: Aldri hørt del.
2: Nei, nei, nei.
0: Hva kan det være? Hva kan det være?
1: Flark, ja.
2: Jeg tenkte på slark.
1: Ja.
2: Flark.
1: Jeg ser det, allerede kom inn et godt forslag her fra en person som har haket av for at navnet ikke skal vises.
2: Ja.
1: Veldig bra jobba.
0: Veldig bra jobba. Ja, ja. Ok, men det, jeg pleier bare å si en ting som veldig, veldig, veldig viktig å understreke. Hvis du nå vet hva flark er,
1: ja.
0: Må du ikke sende inn det.
1: Ikke sende inn det ekte svaret,
0: nei. Nei, du må lyve så godt du kan.
2: Det var den ene gangen vi klarte det.
1: Ha oss klart det.
2: Ja, vi har klart det en eneste gang.
1: Ja, noen feil melding.
2: Ja. Yep.

0: Zimmermann riper I lakken. Jeg vet ikke om du har noe på mellomnavn her, Elin, Torfinn?
1: Mm. På en Zimmermann?
0: Ja, Mette har der noen meter og sånn mellomnavn situasjonen det.
1: Nei,
0: men dette skal vi finne mer ut da.
2: Ja, ja, jeg tror det et navn både foran og bak.
0: Ja, ikke sant? Mm, mm, mm. Så kanskje det rett og slett Norges mest kjente mellomnavnsartist vi fikk høre der. Ah. Det helt utrolig. Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Det høyt nivå I inboxen vår I dag, for nå spiller vi Kan du lure Torf Elin, og det kommer inn veldig mange gode forslag på dagens ord som Flark. Flark. Hva betyr flark, folkens?
2: Nei, si det du.
1: Anonym. Nei, kentrup. Ja, samtidig her. Den hare enden av en skolisse.
2: Åja!
1: Men det vet jeg heter eglett.
2: Åja, ja.
1: Men flark kan jo være slik noe gommelnorsk-aktig for det da.
0: Ja, det her kan jeg komme med en justering siden jeg dommer. Og det at det jo veldig mange ord som har en annen forklaring. Og så det her liksom den tredje, så det kan være at det riktig, selv om det har eglett. Som en annen riktig bruk da Så jeg vil ikke slå det helt fremme Men nå jeg jo ute etter å lure dere da.
2: Ja, du jo det Hans K. Ene Tenk på den Flark et annet ord for sliten, trøtt og uopplagt Flark I dag altså
0: ja, flark.
1: Ja, det stemmer veldig godt med ordet, synes jeg Det, når noe flark, så jeg føler at det ikke bra.
2: Nei, det ikke tipptopp.
1: Det ikke ideell situasjonen.
0: Nei. Det ikke Petter Stordalen en mann da. Jeg føler meg flark, folkens!
1: Nei, Petter Stordalen nok flark I blant annet, men da sier
0: han ikke høyt. Nei, det legger han ikke ut på Instagram.
2: Møllermester Hansen, flark restprodukt etter at vi har malt kornet.
1: Mm, ja, ja, ikke sant. Hvem var som hadde sendt inn?
2: Møllermester Hansen.
1: Ja, da, det kunne ha vært en Sven. Merete, nei Merete hun har glemt å hake av for å være anonym så hun kan, da kan ikke være den
2: Seilohoi, det kan også være en sventrere
1: ja.
2: Flark en knute som brukes på forskjell fokk til en seilbåt det burde du vite om Torfinn
1: det burde jeg vite av, men det har jeg ikke hørt om enda.
0: Enda jeg jo veldig opptatt av fokk så jeg kan jo være med
2: ja.
0: Nå synes jeg bare her utrolig opptatt av fokk
2: det er jo noen tema som går igjen her, jeg føler jeg
1: Ja.
2: Det en del om flagg, og så noe, flere myr som liksom, så jeg føler at det kanskje, kan det være noe der? Ja, det var mer papir her. Flark I papiret som klistret på flaska, hilsen Ben Dover.
1: Benterom har sendt inn, hei på dere, flark de skudda som kommer I leddet på blant annet tomatplanter, de skal for øvrig knipes forsiktig av.
2: Tjuva, kalles det også.
1: Tjuver, ja, akkurat. Ja. Flark munnkurv hos hest. Nei, munnskurv hos hest, skriver Thor Divel.
2: Ja.
1: Mm. Oi, det kan det også være.
2: Flarke,
1: Hesten har fått flark.
2: Ja. Flark når isen på vannet bryter opp I mindre flak. Det skriver om Vegard Beider.
1: Ja, den så jeg og tenkte på en Sven.
2: Ja, Vegard Beider.
1: Men hva var det at flark
2: Når isen på vannet bryter opp I mindre flak.
1: Ja.
0: Det var veldig godt for hest. Det veldig svart hest her. Godt for det hestesvaret. Da.
2: Flark kan være skummelt, det vi jo allerede enige om, da det I bunnløs myr.
0: Ja.
2: Hilsen myrmester Myrstad.
1: Men I bunnløs myr, ja, ok. Jeg skjønner hvor du vil, men det finnes ingenting som I bunnløs myr.
2: Gjør
1: du
2: ikke?
1: Nei.
2: Ok, ser du det? Det hadde du ikke annet.
1: Men jeg tar dem jeg sa til nå.
2: Ja.
1: Tipper isflak vegarbeider.
2: Vegarbeider, ja.
0: Jeg hadde svart bunnløs myr, eller den hestesykdommen.
1: Ja, jeg merker det.
2: Jeg er interessert på hva du synes om det her. Nei, men så har vi berg en da.
1: Ja.
2: Flarken og skjorta delvis henger utenfor buksa.
1: Ja.
2: Du, orden flarken. Ja. Fiks flarken.
1: Mm.
2: Vi skal ta bildet, du må orden flarken. Jeg synes Berg 1 også var veldig troverdig.
0: Nei, dette så bra. Men jeg må dessverre gjøre slutt på moralen. Jeg må be om et svar. Dere har 45 sekunder på enes her nå. Da kan dere få ett minutt hvis dere veldig I tvil.
2: Ja. Skal vi se litt på kallenavn da?
1: Ja.
2: Eller alias.
1: Ja.
2: Jeg jo enig I at Vegard Beider, den er veldig bra.
1: Ja.
2: Og så synes jeg også Berg 1 var veldig godt.
1: Mm-hmm.
2: Du kjenner han Sven aller best, altså. Kan du kjenne at det en av de to? Eller
1: ja, nei, da vil jeg si det Vegard Beider, ja. Hvis det skal gå for en av dem to.
2: Ja, eller tror du at det munnskurv hos hest?
1: Ja, men
2: hva... Thor Divel.
1: Ja, det kan være det. Det kan være det.
2: Mm. Sail Ahoy, den føler vi kanskje av. Den sa, det synes jeg var et veldig bra navn, men der synes jeg at du på en måte kunne forklare at nei, det ikke noe som heter det på seilbåt.
1: Ja, det kan jo fortsatt være det der.
2: Jo da, men det blir sånn instinktivt som nei.
0: Ok, hva svarer dere? Tiden er ute. Dere må velge det rett svar. Flark, hva betyr det?
2: Torfinn, du skal få ta avgjørelsen.
1: Da sier jeg at det er rett og slett når isen deler seg opp i mindre flak, innsendt av Vegard Beider.
0: Mm. Da svarer det. Da er jeg sikker på det.
1: Ja, jeg er ikke sikker, men jeg har en følelse.
0: Ikke hestesykdommen.
1: Okay.
0: Dere har blitt lurt! Ja da, fantastisk. Det er en lytter. Man har lurt der ute på. Veldig, veldig bra. Så Vegard Beider, vi tar kontakt med deg i appen. Knallbra. Fasit var, flark kan være skummelt. Det er en bunnløs myr.
2: Nei.
1: Hæ?
0: Hilsen myrmester Myrstad som jeg sendte inn i dag.
2: Altså.
0: Ja, da var inne mann.
2: Ja, det var jo det, og det var jo flere myr, så tenkte jeg,
1: men det finnes jo ikke en bunnløs myr.
0: I Kokelibonke
1: finnes det.
2: Ja, jeg var jo så med på at ikke det finnes.

0: Det er jo litt av en låt da, fra Papa Di, som egentlig heter David Kristoffer Daniel Wahlgren.
1: Svensken, vet du. Ja. Tre for navn.
0: Ja. Null mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
2: Vi har fått melding fra Per Øyvind. Min sønn heter Lien, men bytta navn til Brocco Lien.
1: Ja, det... Jeg hyller det.
2: Han måtte bytte tilbake for å bli akseptert av forsvaret på grunn av uoverensstemmelse med dopsattesten. Vurder å bytte tilbake nå.
1: Brokkolien i grønt i forsvaret.
3: Ja, det passer.
2: Det var litt
0: artig. En som har mellomnavn ifølge Wikipedia som vi ikke skal stole på, det er Mathias Nylena.
4: Hei dere!
1: Hei!
0: Stemmer det at du har mellomnavn, eller far Wikipedia med løgn?
4: Wikipedia farer ikke med løgn, men jeg tror likevel at Wikipedia tar feil. Nå har ikke jeg vært på min egen Wikipedia-artikkel på år og dag. Men...
0: Mathias Bjørdal Nylena ja. Er norsk journalist, kjent fra radioprogrammet Verdens Rikeste Land.
4: Ja, og her kan jo noen wikipedianere gå inn og endre, for jeg heter jo nå Mathias Garberg Nylena.
1: Oi!
4: For jeg har jo tatt min kones navn siden da. Så, så nok en gang, ikke stol på det som står i Wikipedia i hvert fall.
2: Gratulerer med et nydelig navn.
4: Takk for det, Garberg Nylena heter
2: ja,
4: jeg da.
2: Ja, det var pent.
0: MGN.
4: MGN. Mm. Wow. Jeg vet ikke hvem det er som har skrevet Wikipedia-artikkerne om meg. Ja, altså, det har faktisk vært veldig nysgjerrig på. Så hvis du sitter og hører på, nå kan du gå inn og rette.
0: Jeg tipper det er Vebjørn Espeland som jobber her i NRK. Han har i hvert fall skrevet min.
2: Kristoffer sier han er på saken. Skal endre senere i dag.
4: Gjør det, Garberg.
0: Garberg. Ja. Og stave Garberg. G-A-R-B-E-R-G.

0: Violet Road var det. Piece of paradise. Det kan jo være så mangt som føles som en liten bit av paradis.
1: Det kan det.
0: For eksempel en boks med sardiner.
1: Åh, kan være en bitte liten del av paradis. Med veldig, veldig små, mindre biter oppe I boksen. Som også kan føles som en del av paradis.
0: Ja, for du tenker ikke at det hele sardiner?
1: Jo, jo, men at boksen, oppe I boksen, så det jo, som kan, og boksen I seg selv kan jo være del av paradis, mens hver enkelt sardin oppe I boksen kan også føles som en del av paradis.
0: Ja, hvis, hvis man liker det da. Ja. Jeg har fått en melding fra Tom på Nærsnes, som skriver, sardiner I olje noe Norge har I sitt beredskapslager. Men snart så har det ikke det. For han har også sendt med et bilde fra E24, der det står «Norges kriselager mister 100 000 sardinbokser».
1: Ja.
0: King Oscar har sagt opp en gammel beredskapsavtale, fordi de har da holdt på I 20 år med å ha 100 000 sardinbokser til beredskapslager for staten.
1: Ja, King Oscar som lager det har hatt det.
0: Og det har vært fint det, men nå har de sett på at vi taper jo penger på dette. Vi skal ikke tape, vi skal heller ikke tjene, men nå taper vi penger på det, fordi vi må lagre dette og sånn.
1: Ja, leiepriser og sånne ting. Så da, sikkert kvadratmeterpris og høy rente, det preger jo dem også.
0: Og tenk deg 100 000 bokser med sardiner, det store paller altså.
1: Det blir en ganske stor chunk av paradise det etter hvert da.
0: Så da har de sagt at det kan vi ikke gjøre. Så da får vi ikke sardiner hvis det skjer noe. Og det rare også at det står staten hemmelighold hva slags hermetikk vi har hvis krisen kommer. Så vi vet ikke hva slags mat vi skal spise eventuelt ved en eventuell krise.
1: Ikke det litt foretruende egentlig? Hva det til middag? Det hemmelig. Ja. Det ikke alltid en positiv overraskelse det.
0: Nei, for da regner du med at det ikke noe særlig digg det som I diggboksene.
1: Nei, det pleier. Når jeg holder ting hemmelig, hvis det noe veldig godt jeg skal servere, så har jeg jo lyst til å annonsere det, markedsføre det litt.
0: Ja. Nei, så vi har ikke helt troa.
1: Nei, men sardiner blir du ikke I hvert fall da.
0: Nei, hvis ikke de gjør noe med dette her, da får tilbake den avtalen. Men Tom spør også, hva med lytterne? Spiser vi sardiner I olje I våre dager? I våre dager tror jeg vi spiser mye sardiner I olje, for det ble en sånn kjempetrend for 10 år siden eller noe.
1: Ja, var det så lenge siden
0: da? Ja, eller 8 da, jeg vet ikke. Men den har liksom ikke dabba helt av. De selger jo ansjos og sardiner på mange restauranter rundt omkring.
1: Ja, de gjør det fortsatt. Mm-hmm. Men mens Tom sikkert forbinder det, eller høres ut som forbinder det med sånn gamle dager. Mm. Det var sånn som han hadde I gamle dager. Men det gamle dager kan være trendy, da. Trendy kommer og går.
0: De sa jo at hummerfiske begynner I dag, og at det blitt mer hummer. Og hummerfisking har vi drevet med siden 1600-tallet, og vi jo glad I hummer likevel.
1: Ja, det og luksus, og hummer og champagne, Kristina. Hæ? Det da det høst.
0: Kanskje det det de har I beredskapslaget, hummer på boks.
1: Åh, det lov å håpe.
0: Men vi spør jo da om du spiser sardiner I olje.
1: Ja, I appen NRK Radio, en avstemming der om du spiser det. Du kan scrolle deg ned og trykke på ja, jeg har alltid en boks liggende. Eller det godt, men spiser det sjelden. Nei, det holder jeg meg unna. Eller har aldri smakt sardiner I olje. Enten det trendy eller gammeldags.

0: Train var det, Angel in Blue Jeans. Det ofte ikke sånn man ser for seg en engel, men hvorfor ikke?
1: Det vel derfor Train føler behov for å presisere at det en angel in blue jeans.
0: Det kan hende.
1: For å skape dette bildet, fordi vi ikke lager det selv.
0: Mm-hmm. Tom sendte oss en melding til oss, og så sa at spiser folk sardiner I olje fortsatt?
1: Mm-hmm.
0: Min påstand ja. Men vi har jo spurt I appen NRK Radio, så vi skal jo sjekke opp dette her. Hans Christian skriver at jeg spiste mye sardiner I olje I barndommen. Det var den gang, og ikke mer.
1: Nei.
0: Flere sorter pålegger jeg likt som barn, og ikke liker som voksen. Men har lagret noen bokser med flykrasj.
1: Flykrasj må man ha, ja.
0: Men flere sorter jeg likte som barn, det pleier å være motsatt, gjør det ikke det?
1: Jo, barn ofte veldig kresne.
0: Mm.
1: Og jeg I hvert fall har fortsatt matretter som jeg ble servert som barn, som jeg ikke likte, som jeg fremdeles ikke liker I dag. Som mest har jeg begynt å like.
0: Som?
1: Flykrasj. For eksempel, det synes jeg ikke noe om.
0: Jeg skjønner.
1: Jeg ikke så begeistret for rå løk.
0: Men, det godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Og flykrasj også. Flykrasj med rå løk på.
1: Og det bra kombo?
0: Det kjempekombo.
1: Du kan få min skive hvis du vil.
0: Det kan jeg ta, tusen takk. Mm. Men for meg selv så har det blitt sånn at hver generasjon har byttet fisk.
1: Ok.
0: For han skriver, vokste opp med en bestefar som elsket sardiner, bestemor spiste ansjos, mutteren sill, og jeg endte opp med makrell I tomat. Så det var kanskje en sånn viktig ting, sånn der, hvilken fisk velger du?
1: Ja, men... Hvis Michelle har barn, eller skal velge seg en, de skal velge seg en fisk, da, det noen flere igjen da? Har du ikke tatt alle fiskene på boks da? Har du sardiner, ansjos?
0: Du kan få tak I laks på boks. Sånn laks, ja.
1: Og kan du det?
0: Ja.
1: Ok, ja, men da har du det da.
0: Så det kan hende går videre da til neste generasjon.
1: Men det I sånne flotte butikker, eller?
0: Ja.
1: Litt sånn finere.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Man kan flotte seg litt.
1: Ja, det sant. Det vet barna til Michelle, det jeg helt sikker på.
0: Men greia jo at King Oscar da har sagt at vi kan ikke ha denne beredskapsavtalen med staten lenger, fordi det koster oss penger, og det skal egentlig, vi skal ikke tjene penger, vi skal heller ikke tape penger.
1: Mm-hmm.
0: 100 000 bokser har de lagret, byttet litt på da, så ikke de skal gå ut på dato, men altså denne avtalen har de holdt på med I 20 år.
1: Mm-hmm.
0: Vi ser da om de får orden på denne avtalen igjen.
1: Men det går jo an å ha det I sitt eget beredskapslager, sitt privat da.
0: Absolutt. Og så sa vi kanskje de skal ha hummer, kanskje det de har I den hemmelige. Mm. Så vil de ikke at vi ikke sier det, for da de redde for at folk kommer og skal prøve å finne og stjele det.
1: Ja, det derfor de ikke sier det.
0: Ja, det en som skriver I appen, det kanskje ikke verdens beste idé, men hva med å lagre hummeren, sardinen og oljen? Akkurat, da den det akkurat der den nå. Tipper at MDG vil applaudere det forslaget.
1: Altså at du lar dem være I havet?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men de vil jo holde bestanden nede. Var det ikke det de sa om hummerfiske, at det en viktig del av det?
0: Jo, men de sa jo også at den blir jo holdt litt ekstra nede.
1: Blir holdt litt ekstra nede, ja. Så vi har råd til å la dem ligge litt.
0: Så I tilfelle krise så må alle ut og fiske.
1: Riktig, greit. Ja, men ja, det sikkert tror det.
0: Det et forslag.
1: Det et forslag, det det.
0: Vi kan sende videre. Spiser du sardiner, spurte du også.
1: Mm-hmm.
0: 29% har trykket på ja, har alltid en boks liggende.
1: 29%, ja, nesten 1 av 3.
0: 14% synes det godt, men spiser det sjelden. Og så det da 31% som har trykket på nei, det holder jeg meg unna. Og 25% har aldri smakt sardiner I olje.
1: 1 av 4 har aldri smakt sardiner, nei. Så nøden har jo ikke da vært stor nok. Eller de har vært trendy nok. Det kommer an på hvor på spektret du
0: Ja, eller Christian skriver, spiser ikke sardiner, tror ikke jeg har smakt en gang. Kanskje det noe jeg liker. Man har bare ikke den vanen inne, kanskje.
1: Og det en veldig positiv måte å si. Det veldig glasset halvfullt, da.
0: Mm.
1: En venn, nei, en fremmed bare en venn du aldri har møtt før, sånn type ting.
0: En sardin en nydelig matrett som du aldri har smakt før.
1: Nei, så da full av muligheter.
0: Hva slags vær blir det nå? Da har vi byttet månedenavn.
1: Ja. månedenavn har vi byttet.
0: ja.

0: Razika var det om igjen. Nå det lenge siden du har vært på jobb, Andreas. Har du brukt dagene på vasse?
1: Jeg har ikke vasset en eneste gang. Jeg har knapt nok dusjet
0: et par ganger. Du kunne ikke stå, så det var ikke så lett å vasse da.
1: Nei, kunne ikke det.
0: Men nå vet du.

0: Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli.
1: Det er du ånsinn,
0: det. Det er du ånsinn, og mere skal det bli. Du, 2023, du rotet jo litt med når var det, og hva slags vær var det på sommeren da, og sånn.
1: Ja, jeg husker jo ikke hvordan været var for et par uker siden, så 2023 ble litt lenge siden.
0: Ja, går aldri alene, Frank skriver appen, og 2023, var, det var da flommen Hans var på Østlandet fra 6. august.
1: Ja, det var Hans det!
0: Det var Hans sin sommer.
1: Hans sin sommer! Hva het den som var i fjor igjen da, på høsten? Amy var det, og det var ekstremvær, det var ikke flom. Det var jo ekstremvær det også da.
0: Det er ikke så lett å huske altså.
1: Nei, men vi skal jo gjøre det lettere med disse navnene, det jo noe system på det, men...
0: Men det blir ikke så mye lettere av den grunn.
1: Nei, det blir ikke det. Men når du sier Hans, ekstremvær Hans, det husker vi jo.
0: Ja, hvordan var det?
1: Flom. Det var mye vær.
0: Ja, jeg husker jo også det, men jeg husker ikke helt hva som skjedde.
1: Nei, men det var det ikke mye oppe i Buskerud og Innlandet og sånt da? Det var jo der de merket det mest. Ja. Oppover i... oppover der.
0: Men også husker man det jo litt sånn fordi du sier ja, det har regnet en del den sommeren, men det jo fordi det var da du var ute, på en måte.
1: Da jeg var utendørs,
0: eller? Ja, utendørs og hadde ferie og sånn.
1: Ja.
0: Fordi noen kan si, å nå har det regnet mye den siste uka, så tenker jeg, har det egentlig det da? Jeg har ikke slått opp paraplyen en gang, men jeg har vært veldig flaks da på når man går ute, liksom.
1: Ja, hvis det regner hele dagen bortsett fra akkurat de to delene av dagen hvor du reiser til jobb, så legger du ikke merke til det.
0: Men 2018, den husker vi at var varm.
1: Ja, veldig varm. Og varsomme konsekvenser. Du har drukningsulykker, og skogbranner, og veldig mye.
0: Har du fulgt blåmerkinga i skogen?
1: Om jeg har gjort det?
0: Ja.
1: Ja, det veldig kjekt det. Vite at du på riktig streg, riktig vei, eller på vei et eller annet sted i hvert fall.
0: Ja.
1: Liksom blåmaling på tre stammene.
0: Ja, den kan man følge, så må man ikke da blande med rødmerkinga.
1: Nei, for det vinter.
0: Det er vinter,
1: ja.
0: Da kan du plutselig gå rett over vann og sånn, fordi det er is.
1: Ja.
0: Så du må ikke følge den. Men hvor gammel tror du blåmerkinga i skogen er? Hvilket årsal kom det?
1: Jeg ville tenkt at dette var noe de begynte med på 70-tallet, da de ble liksom bevisst på, eller mer bevisst da, på miljø og bevaring av naturen.
0: Ja, men dette handler jo om at du ikke skal gå der bort.
1: Ja.
0: Ikke bevaring av naturen.
1: Nei, det er riktig, men jeg forbinder det med litt 70-tallet likevel. Og så er det noe litt... Det ser litt rufset ut, den malingen. Siden det jo begrenset hvor pent du kan få maling på en trestamme til å vare. Og det forbinder jeg litt med 70-tallet også. At det var litt sånn rufset, da. Ja. Ja, vi bare slenger opp noen maling her, det går sikkert fint.
0: Jeg ville tenkt at det var på 60-tallet.
1: Ja.
0: 10 år før deg.
1: Så ikke så lenge, men litt gammelt, da.
0: Ja, men jeg ble veldig overrasket da vi fikk høre fra DNT at den blåmerkingen fyller 100 år.
1: Ja, tenk det.
0: Så lenge har man holdt på... og fortalt for hvor de bør gå hvis de har gått seg vil.
1: Så da bør vi i hvert fall ha lært oss forskjellen på sommer- og vintermerking. Og det har vi jo.
0: Ja, jeg hadde ikke det. Jeg måtte spørre.
1: Var det, måtte det,
0: ja. Ja, var det blå som var? Men uansett, 100 år, det skal markeres, det.

0: så sjøsatte man da små stearinlys og tente på dem, og så fløt de rundt. Og var du I det ekstra romantiske hjørnet, så kunne du jo ha det I badekaret. Men det var jo upraktisk, da må du jo ta det vekk igjen før noen eventuelt skal oppi der da. Ja. Men det husker jeg at jeg synes var så flott at jeg var I butikken og kjøpte flytelys. Jeg lagde sånne flytelysbasseng på bordet hjemme I stua for mamma.
1: Nämen.
0: Ja.
1: Åh, så koselig. Jeg ser på meg da jeg går rundt I butikken og spør etter det og ordner til.
0: Ja, det høres jo spesielt ut, men det var veldig koselig. Men jeg har jo ikke sett et flytelys på 25 år, hvertfall.
1: Nei, og jeg har jo aldri sett det hele livet.
0: Nei, men det jo omtrent 25 år.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det enda lenger siden også. Så hvis noen av dere har sett flytelys eller sånne små såpekuler, så send oss en melding I appen. Det koselig, det.
1: Ja, gjør det. Jeg vet ikke.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: U2 og Sweetest Thing.
1: Da det tid for torsdagstrudelutter.
0: Jeg gleder meg en uke nå.
1: Ja, jo, det en veldig fin del av sendingen vår.
0: Og det du som skal starte, og nå jeg spent, Ingeborg.
1: Ja, min torsdagstrudelutt i dag, det en karpelåt.
0: Ja.
1: Karpe heter jo Carpe Diem før, nå heter de Karpe, og de skal jo dessverre legge opp i 2028. De gjør sin siste konsert i Oslo Spektrum, ikke bare en, men 21 konserter.
0: Er det sant?
1: Høsten 2028.
0: Og jeg kjenner deg som har billetter.
1: Ja, jeg fikk det her om dagen, og det var kjempestas. Men før den tid da, så skal de virkelig avslutte karrieren på et godt vis. Sommeren 2027 så spiller de en rekke festivaler, og i 2028 så skal de dra på klubbturné, og da har de valgt ut små plasser som de pleide å spille tidlig i karrieren.
0: Ja.
1: Så det veldig spennende.
0: Det stilig.
1: Og høsten 2028 så det da tid for Spektrum. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å ta en karpelåt. Låta i dag, den fra EP-en Omar Sheriff, som de slapp i 2022. Mm. Og min torsdagstrudelutt Ibuprofen. Deep Lucid Arts by the Mother Limited. Activate.

0: Og det var en god låt.
1: Takk.
0: Janet Jackson med Together Again.
1: Ja, takk sa jeg som om det var jeg som hadde lagd den.
0: Ja, ja, men det liksom med torsdagstrudelettene. Da sier man takk på vegne av artisten.
1: Man gjør jo det.
0: Jeg liker det.
1: Ja, men takk for det. Jeg liker det også. Jeg gleder meg allerede til neste torsdag, hvor vi igjen skal velge hver vår trudelutt. Men nå må vi rydde plass til Rakel, som synger La meg gå.
0: Ja, Rakel, du kan få gå, men dere andre må bli her, for vi er tilbake rett etter nyhetene.

0: Åh, for en fin måte å starte hverdagsfest-time 2 her på NRK P1 denne torsdagen. Shanice, og den nydelige lille trudelutten kaller jeg det siden det torsdag. I love your smile.
1: Nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Oi, takk.
1: Er det noe du alltid mister?
0: Ja, det er jo det. Det har ikke vært det før, og jeg har jo sagt flere ganger at jeg ikke... Altså jeg har til og med sagt at jeg ikke føler meg voksen, jeg føler meg i hvert fall ikke gammel, men i det siste så har jeg, og det bare innrømmer jeg glatt, opplevd stadig oftere at jeg mister brillene.
1: Ja, at du rett og slett mister dem og du finner dem ikke igjen?
0: Nei, det er helt sant, jeg finner dem ikke igjen. Det er jo rart, med tanke på hvor de er.
1: Ok, nå aner jeg litt hvor du skal fram til.
0: Ja, da spør jeg de rundt meg da. Har noen sett brillene mine? Nå er de borte igjen. Jeg skulle ha et sånn piper på dem, så jeg bare kunne plystre eller noe, og så pep dem til meg.
1: Ja.
0: Så ser kjæresten min, eller datteren min, eller de som er rundt meg på meg, og så sier de, ja, fortell hvor de er, du.
1: Nei, de er vel på hodet ditt,
0: ja. Ja, det er nettopp det. Det er jo det som er så flaut, for da er det jo ikke bare at jeg er surrete med at jeg roter bort ting, da kan de jo også påstå at jeg er surrete på generelt grunnlag.
1: Ja.
0: Og jeg liker jo ikke det.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Nei, men hva med deg da? Er det noe du alltid roter bort?
1: Ja, jeg roter alltid bort mobilen min.
0: Ja.
1: Jeg legger den på de merkeligste steder. Høye plasseringer opp på ovnen, inne i kjøleskapet.
0: Og du er jo en av dem, ja.
1: Ja, jeg er nede i sprekk i sofaen. Og en ting jeg også mistet før, dessverre, det var nøklene mine.
0: Ja.
1: Og det er så slitsomt å dra til sånn slipespesialist og få slepet opp, for det er faktisk ikke så billig det heller.
0: Nei, nei.
1: Men så fant jeg ut at jeg kan skaffe meg AirTag på nøklene.
0: Ja.
1: Og etter jeg fikk meg det, så har jeg fått et mye bedre liv, fordi da trykker jeg bare på finn mine nøkler, og de piper.
0: Ja, de gjør jo det, men hvis du allerede har rotet bort mobilen, så kan du jo ikke bruke det.
1: Nei, men den er også koblet opp til iPaden min.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg er sikkerhetsnett-sjekt.
0: Du kan alltid oppsøke en skjerm og gå på hvor er og finne tingene dine.
1: Ja, så det er genialt. Du burde jo fått deg AirTag på brillene da.
0: Ja, jeg burde det. Jeg har løse AirTags liggende hjemme, sånn i fall jeg kommer på et bruksområde.
1: Mm.
0: Og jeg har ikke prøvd å feste dem på brillene, men jeg går ut ifra at det vil se litt rart ut.
1: Ja, det kommer til å bli dinglende foran der.
0: Ja, ja.

0: hatten sin. Det var Paul Young. Wherever I lay my hat, that's my home.
1: Åh, det var jo litt søtt.
0: Det kan ha vært en cover når jeg tenker på, men jeg kommer ikke på hvem som eventuelt hadde originalen. Ellers, noen definisjon på hjem?
1: Nei, gode gamle leiligheten da.
0: Ja, men vil ikke alltid mor og fars hus være hjem?
1: Jo, det er jo det er mitt sånn originale hjem.
0: Ja.
1: Men man kanskje kan ha flere hjem?
0: Ja, det en god løsning,
1: ja.
0: Synes jeg. Men jeg må jo innrømme det at jo lengre tid som gikk, jo mindre følte jeg jo at barndomshjemmet var hjem.
1: Ja, det litt trist.
0: Ja, men det jo helt naturlig.
1: Ja.
0: Ja. Man skal skape sitt eget hjem.
1: Og uansett om du hjemme eller borte, her kommer Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart?
1: For eksempel en vakker strand.
0: Og en kokosnøttdrink I hånda.
1: Ikke sant? Og en veldig behagelig solseng.
0: Sand mellom tæra.
1: Og 26 grader I badevannet.
0: Åh!
1: Har du noe sånn favorittstrand?
0: Det første jeg tenker på en strand jeg var på I Milos, som en øy utenfor Hellas.
1: Aha.
0: Og den var helt nydelig, altså. Det var sånn svær sten I midten av stranda som du kunne svømme gjennom som en grotte.
1: Oi!
0: Ja, det var litt eksotisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Har du en favorittstrand?
1: Ja, den ikke så eksotisk da. Den heter Apelviken utenfor Varberg I Sverige.
0: Oi,
1: ja.
0: Spennende.
1: Det veldig fint der, det sånn surf, jeg surfer jo ikke da, men det sånn surfbukt.
0: Det det?
1: Ja, og så det noen hyggelige restauranter, det jeg veldig glad I. Og så det ikke så langt til Varberg. Det en sånn en promenade inn til Varberg. Ja. Veldig hyggelig, og så det jo sånn kaldbadshus og... Nei, det god stemning.
0: Ja.
1: Veldig god stemning.
0: Oi, der skal jeg kanskje ta tur neste sommer.
1: Jeg anbefaler det, det anbefaler jeg. Har du noen favorittfilm om stranden da?
0: Da tenker jeg jo på The Beach med han der godeste Leonardo.
1: Ja.
0: For en film, jeg husker jeg var vel 15, og så sa jeg til pappa, jeg vil bare se en film som litt sånn tropisk og litt sånn alternativ. Og så sa pappa sånn, ok, hva med The Beach?
1: Ja.
0: Og så så vi den sammen, og vi bare, jeg elsket den så mye.
1: Så hyggelig.
0: Jeg liker litt sånne der syretripp-filmer.
1: Vi skal høre musikk fra den filmen nå.
0: I love it.

0: Lorentzen med Om du vil.
1: Ja, Lorentzen, en trio.
0: Ja, tre gutter.
1: Ja, en som bor i USA og to på Kløfta.
0: Ja.
1: Ja, du har fått spredd deg da. Det var fin sang. Vi gleder oss til flere Lorentzen-melodier. Men ikke nå, for nå det Sunbirds sin tur. Dette Is This What Love Is?

Marte Wang. Låta heter Følg meg. Du hørte den her på NRK P1. Kjekt at du hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 dine torsdagskvelden. 1. oktober har vi tikket oss inn på, så det nærmer seg jul, folkens. Ja, men på ekte det. Det er jo faktisk det. Det er bare 2 måneder til jul, til desember, liksom. Ai, ai, ai. Jeg gleder meg. Jeg veldig, veldig glad I jul. Og jeg tenker vi skal prate litt mer om jula, etter vi hørte Maroon 5, Christina Aguilera. Her får du Moves Like Jagger.

Casey og Jojo sammen om All My Life. Og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene sang Aldri I Livet. Ja, vi har jo feiret Lene Nystrøm fra Aqua litt tidligere, og nå skal vi feire en av de største popstjernene som også har bursdag da, nemlig Gordon Sumner. Og du bittelitt usikker på hvem jeg snakker om, så ja, jeg helt sikker på at du vet hvem det mer om litt.